Čuli ste početak koncerta ansambla Daimonion, devetu sonatu Daria Castella i psalam 127. Heinricha Ignaca von Bibera. U nastavku izvode sonatu a tre La Foscarina iz zbirke Affetti Musicali opusa 1 Biagia Marinija, rođenoga 1594. godine.

Slušali ste sonatu G molu Karla Filipa Emanuela Baha u izvedbi flautista Bartolda Kuikena i čembalista Boba van Asperena. Emisiju Svitanje na trećem nastavljamo sonatom za flautu i čembalo u H molu Georga Filipa Telemana. Izvodaju flautist Jean-Pierre Rampal i čembalist Robert Veyron-Lacroix.

Bila je ovo sonata za flautu i čembalo u H-molu Georga Filipa Telemana, a izveli su je flautist Jean-Pierre Ampal i čembalist Robert Veyron Lacroix. A sada Spiritual Mountain za flautu, fagot i klavir Ivana Božićevića. Flautu svira Renata Penezić, fagot Žarko Perišić i klavir Marina Matolić.

Slušali ste Spiritual Mountain za flautu, fagot i klavir Ivana Božićevića. Nastupio je trio Jongan u sastavu Renata Penezić flauta, Žarko Perišić fagot i Marina Matolić klavir. Za sam kraj današnjeg svitanja na trećem slušamo sonatu Koncertante za flautu i komorni orkestar nizozemskog skladatelja Lea Smitha. Pred nama je izvedba vodeće promotorice njegova stvaralaštva, flautistice Eleonore Pamejer, koju prati nizozemski komorni orkestar pod ravnanjem proslavljenog francuskog maestra Filipa Antremona.

Čuli ste bolero Morisa Ravela u interpretaciji francuskog nacionalnog orkestra pod ravnanjem Leonarda Bernsteina. A sada Rapsodija u plavom Georgea Gershwina. Uz simfonijski orkestar Columbia nastupit će pijanist Leonard Bernstein, koji će ujedno preuzeti i dirigentsku palicu.

Ester Pineda izvela je tango za klavir Isaka Albenisa i time smo, dragi slušatelji, priveli kraju današnju emisiju Jutarnji koncert koju je uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: dojam da je taj nekakav kompromis između autorskog filma i nekog true crime žanra koji smo pokušavali uloviti dosta lijepo sjeo publici. I evo, za sad, kao stvarno, osim što nam kritiziraju količinu cigareta u filmu, nema drugih kritika.
1: A dobro, živimo opet u vremenu političke nekorektnosti ili barem zamagljivanja političke korektnosti.
0: Pa da, sigurno. Tako da, evo, na neki način, mislim, nama je išlo u prilog i to što je to dokumentarni film i da ne možemo lagati da ljudi ne puše. A isto tako smo se igrali sa žanrom film noara, koji mi je tu bio neki interesantan motiv s obzirom da je granica stvarnosti filma nešto što se spominje u našem filmu, pa mi onda koristiti nekakav žanr, da pače žanr koji smo mi dosta obrađivali sa profesorom Mikićem na nastavi, tu bilo onako interesantno koristiti, pa nam je to malo opravdalo i količinu cigara.
1: Koliko detaljno ste promišljali upravo tu stilsku stranu filma?
0: Pa zapravo dosta, jer ono što je bila velika, nekako veliki izazov ovog projekta je to što mi zapravo jednu priču koja je dosta kompleksna, ima jako puno detalja, mogla bi se napraviti ono Netflix serija o tome, pokušavamo ispričati u sat i pol i uz to pričamo sve retroaktivno. Imamo jako puno talking heads-a, odnosno intervjua, i ono, ni najveći filmofili ne mogu trpiti sat i pol čistih intervjua, a mi, nama je to praktički jedina ona pripovedna tehnika koju koristimo, i onda smo znali da moramo naći neki način kako to predstaviti publici da bude dinamičnije, razigranije i da se nekako ono, i možemo i mi kao autori tu malo poigrati sa slikom, jer i meni i Patriku, direktora fotografije, nije bilo u interesu samo snimati intervjue 2 godine. Tako da se prirodno nametnuli tu neki ti filmski žanrovi kao neki koncept s kojim ćemo se igrati. I načelno je odmah u planu bilo da će prvi čin filma biti taj neki klasični, ajmo reći, američki patetični dokumentarac, i onda da ćemo iz toga preći u film noir, i onda da će neki epilog filma koji se bavi institucijama biti čisto onako reportažno snimljen sa klasičnim izjavama, da se zapravo bilo kakve stilizacije riješimo na samom kraju filma. Ono što je, kao meni koja nisam nikad prije radila dugometražni film i onda sam puno naučila tokom ovog procesa, bilo jasno je da te čvrste strukture su nas u montaži dosta obvezale na neke stvari, pa je samim time bilo teže neke stvari u montaži odraditi, jer mi smo nekako zamislili da će se leukemija, recimo, spomenuti u film noiru, a onda smo shvatili da kako mi, dok je se leukemija pojavila u pravom životu, smo još uvijek vjerovali u njegove priče, to se zapravo trebalo obraditi u prvom činu. I onda tako je bilo nekakvih zamki u tom cijelom konceptu, ali prije nego što smo počeli snimati, već vrlo bilo jasno kako ćemo stilski koji dio filma pokriti.
1: Protagonist, odnosno antagonist filma, dakle, vaš je nekadašnji profesor na Vernu, Krešimir Mikić. On je taj najbolji profesor filma na svijetu iz naslova. Dosta toga otkrivamo u filmu kroz razgovore vas i vaših kolegica i kolega, ali za naše slušatelje, kakav je nekad bio vaš odnos prema profesoru Mikiću?
0: Nama je profesor Mikić odmah na prvoj godini fakulteta, znači ja tad imam 19 godina, bio jako prisutan jer je predavao 2 kolegije, predavao nam je teoriju filma i fotografiju, tako da je satnicom najviše bio s nama i nekako se indirektno je dobio neku ulogu razrednika kao nama brucošima u tom momentu. On je, što se tiče teorije filma, stvarno ima jedan specifičan način predavanja koji je ili nekome jako sjeo i zaljubio se u njega, ili mu nije sjeo uopće, bio mu je dosadan. To jako ovisi o tome kakav je karakter osobe koja ga sluša, ali načelno to nekakvo upoznavanje sa filmskim jezikom je meni u tom prvom semestru prve godine bilo potpuno otključeno na razine na koje nisam nikad prije dobila od ikoga. I ono što meni bilo jako bitno, ja sam završila medijsku srednju školu, išla sam za medijskog tehničara u Varaždinu, i od osnovne škole sam bila neki štreber i onda sam uvijek bila onako dobro postavljena u očima profesora i malo mi je to već išlo na živce, jer sam imala dojam da 4 godine radim nešto i da neću od nikoga dobiti nekakvu konkretnu kritiku, nego će sve biti bravo, bravo, bravo, i kao drago mi je da me cijene, drago mi je da dobro radim ono što radim, ali sam bila svjesna da ne mogu napredovati ako ne dobijem neku kritiku, ako mi neko ne stane na put. I tu je profesor Mikić zapravo bio prva takva osoba, nekakva kao profesorski autoritet u mom životu, koja je ona stvarno otvoreno kritizirala moje radove, pogotovo na fotografiji, s kojima je bio načelno zadovoljan, ali imao je kritiku. I ja sam u tom jednom semestru shvatila da takav napredak sam postigla u nekoliko mjeseci u snimateljskom radu, u fotografskom radu, da

moj mili, hoću te moliti, mojoj gospoji malo pozvoniti, je da ti od mene bolje sreće budeš, čemerno te rednje srdašce dobudeš.

se večne slavi, jer je hvale sve skupila vila kam i sarce travi. Niće biti, nije bila, njoj takmena ka se pravi. Lipotom se večne slavi,

0: Čuli ste dinamične i virtuozne stavke ljetnog koncerta Joaquina Rodriga. Briljantnu solističku dionicu izveo nam je violinist Augustin Leon Ara uz zvučnu podršku Londonskog simfonijskog orkestra pod vodstvom dirigenta Enriquea Batiza. Bilo je to sve u današnjih 30 minuta glazbe. Uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bio je ovo Praški komorni orkestar koji je izveo simfoniju u C-duru Jupiter Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo Ariju Lenskog iz drugog čina opere Evgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog, a izvešće je Tomislav Mužek. Prati ga Simfonijski orkestar HRT-a Ravna Ivo Lipanović.

0: Ana Netrebko izvela je Pije Jezu iz rekvijema Andrewa Lloyda Webbera uz pratnju Praške komorne filharmonije i zbora Praške filharmonije. Ravnao je Emanuel Vijom. Ovime smo stigli do kraja emisije Klasični vrt. Nadamo se da ste uživali u izboru Jane Haluze.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Počelo me to nekako sve više i više obuzimati.
1: A se možda sjećate nekakve predstave koja je bila baš onako za tu vašu ljubav fatalna?
0: Osjećam se puno. Osjećam se puno. Mislim, nije ni jedna prelomila. Aha. Ali, recimo, dramsko kazalište Gavela je bilo krcato takvim predstavama. ITD. Mm-hmm. ITD.
1: A tad je Gavela još režirao intenzivno?
0: Nije. Gavela je već bio mrtav dosta.
1: Onda sam ja malo to s vremenom...
0: Nema veze. Ovoga...
1: Je li Spajić režirao?
0: Spajić, da. Spajić režirao. Sad se ne mogu sjetiti, evo ni ja godine koje je Branko Gavela umro.
1: A čini mi samo negdje 80?
0: Ne, ma kakvi, prije.
1: Mislite da je prije?
0: Prije, sigurno. Ja mislim da je on negdje 57. 8. tu negdje.
1: Čekajte da vidimo da li je on umro dok ste vi 62. Vi ste imali 10 godina, još ste bili u dubokom mokrom.
0: Da,
1: oprostite.
0: Duboko
1: u mokrom ste bili.
0: Da.
1: 62. Da. 885. do 62.
0: Sasvim ja saznao. Zapravo
1: to je ovo malo kuckalo, svašta.
0: Da.
1: Ako ga čovjek pita, ono će reći.
0: Ba da, ali zato i ne pamtimo takve, ne pamtimo više te stvari jednostavno, nego evo tu mi je, pogledat ću kad bude trebalo i to. I tako. Da se vratim, dakle, na ovu priču.
1: I onda ste išli pisati akademiju.
0: I onda sam ja ovako, dakle, ali ja... počeo sam se zanimat malo kako izgleda taj studij. Mm-hmm. Nešto sam saznavao, nešto sam čitao, nešto sam i preko televizijskih emisija o tom studiju saznavao. I ovoga mene je počela kopkat ta misao da bih ja možda otišao na taj prijemni, ali sam bio siguran. U meni je bila nekakva sigurnost da ja to ne mogu položiti.
1: Aha, ali ste htjeli...
0: Jer malo ljudi primaju, ali ja ne poznam nikoga.
1: Aha,
0: baš nikoga nisam. Aha. Ja sam baš bio onako jedan... kako bi rekao, samo gledatelj i ništa. Nisam bio uopće blizu... nisam bio uopće blizu tih glumačkih krugova. Ne, imao sam ja društvo svoje hercegovačko u domu studentskom, jer ja sam imali... još na pravu.
1: Aha, vi ste još na pravu. Tu ima ljudi
0: da,
1: od širokoga.
0: Da, ali ovo su bile neke moje intimne misli koje ja nisam nikome otkrivao. Ni doma svojima, ni društvu oko sebe. I te jedne godine, 74. ja odlučim, spremim 3 monologa i 2 recitacije, ono što treba spremiti za prijemni, sam.
1: Aha.
0: To pripremim i odem na glumu, odem na taj prijemni. Sjećam se, te jeseni otišao sam iz doma, Cvjetno naselje, tu blizu, iz tog doma, a ujutro kad sam trebao poći predomišljao sam, majko Isu, pa zašto ja idem, šta to meni
1: to
0: treba, pa
1: Cvjetnog naselja uopće nije daleko.
0: Pa nije daleko, da, ali što to meni treba, znam da neću položiti, pa mislim, hoću li ići, ajde, daj, velim, spremio se, daj, nego, nemoj da ne kažem što.
1: Aha. Nego
0: diš se, umise i idi. Došao tamo. Hrpa ljudi, čovječ. Bilo je, ne znam, 150 ljudi tamo, po tim stepenicama, po tim raznim, nekim hodnicima tamo. Svi pričaju o tim, o poznajem ovog, poznajem onog, bio sam s njim, bio sam, rekao mi je, govorio. Glumio sam tu, statirao tu, ovo, ono. Ja gledam oko sebe i velim, pa majko
1: Isu. Vinko, ti si sam.
0: baš onako, da. Sam. I sad da ne duljim oko toga, jel, došao je red na mene. Mislim da sam, 50 i neki da sam bio, da me... negdje iza podneva, malo iza podneva, čini mi se da je. I ušao sam unutra. I vidim tu komisiju, prepoznam Tonka Lonzu, Izeta Hajdar Hođića, Crnkovića, Boška Violića, tada još nisam poznao kako izgleda, ali sam kasnije skužio koji je, Ranka Marinkovića, aha, o kojem sam učio iz književnosti.
1: Da, nije baš najzgodnije.
0: Da. I na scenu, i to je moja prva gluma, bila na prijemnom ispitu na sceni. Jedan monolog iz Dostojevskog, iz Kneza, monolog Kneza Miškina iz Idiota. Drugi monolog je bio od Ivana Raosa iz Prosjaka i Sina. Ne, volio sam Kiše i konjanike. Mm-hmm. Njegova zbirka priča. I treći monolog dva su monologa trebala biti i tri recitacije. I Tina Ujevića, Matoša i šta je...
1: A niste Šimića možda?
0: Ne. Mm-hmm. Tina Ujevića, Matoša i... Evo, ne mogu sjetiti.
1: Dobro, sjetit ćemo se dok bude svirala muzika. Hoćemo zasvirati. Pa ćemo
0: može.
1: Idemo, dakle, vaš prvi glazbeni odabir je Hercegovina u srcu.
0: Pa,
1: dakle,
0: eto, još uvijek.
1: Da. Ranko Boban, ili tako?
0: Je. Ranko Boban.
1: Ja moram reći da prvi put čujem tu pjesmu. Zamislite kako sam ja neuk. Prvi put, ozbiljno. Evo, a sad...
0: Pa onda niste bili u Hercegovačnim svatovima.
1: Ja uopće nisam bio u Hercegovini. To je moj osnovni životni problem. To ću vam sad reći kad bude svirano. Evo, idemo poslušati.

0: E sad, dragi slušatelji, bolje da ne znate što sam ja svome dragome gostu Vinku Kraljeviću ispovjedio dok je pjevala, dok je svirala Hercegovinu u srcu. To nek ostane između nas dvojca, jer mene je zbog toga silno sramota. Prećemo prek toga kao da nije bilo. Ja ću to ispraviti.
1: Ne, ja ne mogu vjerovati.
0: Evo, ne mogu nije.
1: Ali je tako.
0: Da li je tako, da.
1: Dobro.
0: Slušali smo ovu pjesmu. Koliko je vama taj vaš rodni kraj, koliko on u vama još živ? Vi ste 52. godište, znači imate 74 godine.
1: Da.
0: Dakle, i živite, većinu života živite izvan Hercegovine.
1: Ne mogu na brzinu izraditi. Ja mislim 3/4
0: da.
1: Života skoro sam u Zagrebu.
0: Ali nisu veze te pokidane vaše?
1: Nisu veze pokidane. I dugo vremena sam imao osjećaj kad idem u Hercegovinu da idem doma.
0: Uh-huh.
1: I to je ovako i zanimljivo meni kad se toga sjećam. Jedne godine, mislim da je to bilo 96. točno, se dogodilo, bila je se da smo radili jednu predstavu u Mostaru, u Mostarskom kazalištu. Željko Orešković je režirao, mislim zvala se Godine gladi, i to je bila produkcija Mostarskog kazališta. U predstavi smo gostovali nas nekoliko iz Zagreba, hercegovačkih glumaca, da tako kažem, Niko Pavlović, Matko Raguž, ja, ne znam bio li još ikad bio iz Zagreba. I za Uskrs smo prekinuli malo rad na predstavi i otišli u Zagreb. I ja prvi put te godine, to sjećam se, da smo stali negdje u Lici, tamo na nekom odmorištu, meni padne na pamet, čovječe, ja ove godine idem za Uskrs kući u Zagreb.
0: Aha, a tu se promijenila perspektiva.
1: Do tada sam išao, i tada ja shvatim neću reći da se pokidale te veze, ali osjetim kako malo zamiru, malo se hlade. Da, evo,
0: malo mijenjaju, ali...
1: Mijenjaju se, da.
0: Ono što ja vas pamtim, ja u kazalište nisam dovoljno išao, moram reći, ali sam gledao dosta televiziju. Ja vas pamtim iz Veloga mista, kad sam bio malo stariji dječak. To je bila serija koja se gledala vrlo posvećeno. Uh-huh. Ulice su bile prazne, svi smo to pratili, pogotovo u mojoj obitelji. To je bila i Malo i Velo misto, obožavana serija, jer je fantastično napisana, fantastično odglumljena.
1: Je, potpuno je drugčije.
0: I jednostavno ne postoji nešto svevremeno.
1: Ja moram priznati da je meni Malo mjesto.
0: Vam je draže?
1: Uf.
0: E pa dobro, ja dobro, da, ali da, vi ste bili brico u Velome mistu,
1: da.
0: Dakle, vi ste bili tu na izvoru informacija i događaja. U kojoj mjeri vas je ta, a to je bilo silno popularno, dakle, u kojoj vas je mjeri ta uloga obilježila za kasnije? Je li vam ona možda smetala u nekim sasvim drugim ulogama?
1: Nije me obilježila. Nije me nešto posebno obilježila, što možda i je dobro i nije dobro. Možda je to znak što me nije obilježila, da nije možda ni odigrana maksimalno dobro, da tako kažem.
0: A dobro, ali fokus je bio na Papundeku i na Meštru, i tu je bila ta tenzija. Vi ste bili ovaj smireni glas.
1: Mislim,
0: scenaristički je tako napravljeno.
1: Scenaristički je to tako napravljeno, ali... meni je na neki način to i meni privatno je drago da ono da me nije nešto posebno obilježila, iako se zna dogoditi, ali i dan danas me ljudi znaju za ustepi. Jeste vi u velo mislili da koja je ono uloga bila ono da velja bakalar
0: da. Pa ja sam tendencijozno sam skrenuo u Split jer morao malo ovaj dalmatinske pisme. Poslušat ćemo ovu Dalmatino povišću Pritrujena, ova izvedba gdje dirigira Ljubo Stipišić.
1: Dalmata,
0: dakle, to je jedna onako na prvu posve nerazumljiva, genijalna himna koja jednostavno treba ući u trag. A ima nešto opojno u ovoj pjesmi, zašto ste vi izabrali?
1: Evo, zato jer ima nešto opojno.
0: Da, evo ima nešto opojno. Onda okej, okay. idemo minju poslati. Kolega Dubravko, stisnite tipku.
1: A meni to opojno izgleda, nije mrsko.
0: Ne. Kolega Dubravko, stisnite tipku.

0: королем, оставленным за нас. Да буде сутра боле него данас. И треба бити са цветом на реверу у неку зору.
1: E prošetaćemo se i mi Trešnjevkom sa...
2: E, pa Trešnjevka je moj kvart.
1: Sa, je li, pa, da, i nisam ja tako daleko, ja sam malo niže na srednjacima, ne?
2: Da.
1: A inače, Trešnjevka je zanimljiv...
2: Pa ne, pa to je isto Trešnjevka,
1: pa isto, Trešnjevka jug, da, Trešnjevka jug. Da. Mi s mora držimo se kao juga.
2: Je topli kraj.
1: Da smo bliže
2: Topli kraj
1: vas. Da. Šurminko, evo, na samom smo kraju emisije, još imamo poslušati jedan mali ulomak Ravelovoga bolera, te čudesne skladbe, trebamo li reći zašto ćemo to?
2: Pa, meni, ja ne znam ovako, to je toliko popularna glazba da me, evo, na neki način bilo mi je neugodno to izabrati, jer ono,
1: svi znamo.
2: Pa svi znamo.
1: Vi mislite da svi znamo Ravelov bolero? Ja vam se uvjeravam da ne znam.
2: Ali mene kod tog bolera fascinira kako taj, kad osjetiš da bi mogao biti kraj, to da će ti, ne. Tada neka nova snaga, neka nova boja, novi ton, nova živost dođe i opet ima svoju gradaciju i opet taj ko ponornica nekakva. Ili tako ne.
1: Da, nećemo poslušati cijelog par minuta ćemo toga uvoda poslušati, da, ali evo koristim ja ovih zadnjih naših 2-3 minute koje imam da vas pitam u čemu ste sad, što sad radite, spremate li nešto važno ili nevažno, dakle čime se bavite osim što ste u biti umirovljenik koji ne miruje?
2: Pa da, ovoga ne tako davno sam završio snimanje ove sezone u Kumovima, imao sam tamo nešto, pa i u ovim Divljim pčelama. A od kazališta zapravo vodimo neke razgovore Tihomir Dujmović i ja i kolega Tomislav Martić, da bismo obnovili jednu predstavu koju smo igrali i na neki način ugasili je nenamjerno, jednostavno prestali ga prije jedno 2-3 godine, zvala se Mali noćni razgovori. Pa smo sad u nekim kombinacijama da bismo na jesen krenuli opet s njom. Evo, to je za sad.
1: I trebamo Peruzoviću reći da se požuri s filmom nekim, jer ja kao gledatelj čekam.
2: Ja gledam na sat.
1: Šurviko, hvala vam lijepa na glasovanju u mom izboru.
2: Nema na čemu, bilo mi je lijepo i ne mogu vjerovati da je prošlo ovako brzo.
1: Da. Je, prošlo je. A neki ljudi kažu to i za cijeli život. Ne mogu vjerovati da je ovako brzo prošlo.
2: Život dugo traje, ali onda na jednom shvatiš da je brzo prošlo. Na jednom. A ima to trajanje užasno dugačko u kom misliš da se ništa ne dođe, ništa se ne mijenja. Ništa se ne mijenja, u dobroj formi, slični ljudi, isti ljudi, i onda na jednom u nekoliko godina vidiš da si ostario ti, da su ostarili oni oko tebe, da su mnogi pomrli, da i tako da, i onda je to znak
1: da je kraj emisije.
2: Pakiranje.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama na pozivu, ugodno mi je bilo.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio glumac Vinko Kraljević. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.

0: 15 Sekunden und ich bin völlig außer Atem. Und das frustrierende ist,
1: 15 sekundi i već sam potpuno bez daha. A ono što je zapravo frustrirajuće jest da sam tjednima trenirao s pravom učiteljicom stepa. To je bio maksimum koji sam mogao postići.
0: Ich sag Ihnen aber, was noch frustrierender war. Ich musste David.
1: Ali reći ću vam što je bilo još frustrirajuće. Morao sam zamoliti Davida i orkestar da mi pjesmu sviraju otprilike na 80% brzine. Inače, s ovim svojim dugim nogama uopće ne bih uspio pratiti ritam. Ali da, sada možete možda zamisliti i naslutiti što vam još pripremamo prije stanke. Tada ćete imati malo vremena da u mislima još jednom prođete kroz prvu polovicu večeri. A i ja ću imati malo vremena da ponovno dođem do zraka. Prije toga, za vas još jednom svira VDR Funkhaus Orkester uz našeg večerašnjeg koncertnog majstora Juraja Čišmarovića. River Dance.

0: Vielen, vielen Dank.
1: Lena und Satellite.
2: Lena i Satellite 2010. godine bila je to velika pobjeda za Njemačku. To je ono lijepo u Kölnu. Čovjek još ništa nije ni napravio, a ljudi već potpuno podivljaju. Davide, želiš li ove? Hoćemo li sada zamijeniti mjesta?
1: Er sagt, er braucht diese Schuhe auch. Ich werde
2: Kaže da mu trebaju i ove cipele. Posudit ću ti ih za sljedeće nastupe. A hoćeš već sada?
1: Das würde auf jeden Fall helfen.
2: To bi mi svakako pomoglo. Da, Lena. Tada je to bila druga njemačka pobjeda na Eurosongu nakon Nicole i pjesme Ein bisschen Frieden. A sada se svi pitamo, ima li možda i ona ove godine ono nešto što je potrebno? Na pozornici svakako ima jako, jako puno vatre. A i u svojim plesnim pokretima. Zara Engels i Fire, naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu. A pomislio sam, kad smo već kod vatre, možemo li se i večeras još malo zagrijati?

0: Ein bisschen außer Atem. Ich musste das übrigens vor der Bühne machen, weil auf diesem Teppichboden wäre einfach nicht gegangen. Oder hätte ich irgendwie noch die Violine aus der Hand geschlagen. Izvesti ispred pozornice,
1: jer na ovom tepihu to jednostavno ne bi bilo moguće. A onda bi ih još nekome rukom srušio violinu. Da, grlo mi sada svakako gori. Žanet iz Berlina, je li i vama postalo vruće? Da, da. Budite sretni što ste se odrekli trikoa i ventilatora. Inače biste večeras imali noćne more. I ovo bi sada bio trenutak za vaše mobitele. Zaista dolazi pravi trenutak za vaše mobitele. Slobodno upalite svjetiljke na svojim telefonima ako želite. Jer od vatrenih emocija sada prelazimo na prave osjećaje. Nešto što na Eurosongu također ne smije nedostajati. Michael Schulte osvojio je 2018. godine četvrto mjesto za Njemačku emotivnom pjesmom o svom preminulom ocu. Slijedi You Let Me Walk Alone.